Əməliyyətdə adam bəzi işlərini başdan keçirəndə ondan anca muncu düşünüdü, his qılıdı, özgürüdü. Bəlkə məktəbdə oxuyatqan vaxtlarınızda daimla atanınızın zerikməy, terikməy nəsiyyət qılışı, həm oxutqucunuzun toxtumay təlim tərbiyə verişini sizni ular üçün ügünüşki məcburluğallıq təb qarğan buluşunuz mümkün. Bıraq keyin siz ularının sizdən cappağı çıdışınızını, алғы ылгырлышыңызны, тырышыңызды талап қылышларының һәммәсенең өзіңізге яхшы булыш өчен ишкәлекене белдіңіз. Бәлким яңа хезмәткә чыккан вакытларыңызда хуҗаеныңызның сездән хезмәтне яхшы эшләшен талап кылышы, хәйридарның техимы мукәммәл кылышын талап кылышларының һәммәсенә сезне кыйнаш өчен дип караган булышыңыз мөмкин. Бирок кейин әсәлдә сезнең хезмәткә булган әстайдылык ва мәсъулиятчанлыгыңызның берәр кемгә тақабул торыш өчен булмастан, Бәлки өзіңіз үшін ықтидар топлаш ва әмілі күчіңізді намаян қылыш ішкәлігіні білісіз. Шоңа мектепті оқыш қиын білінген чағлада вас кешмен, мәйісленмен. Чүнкі, сіздің ауш пәйтікі қат-елікіңіз ва тірішілеріңіздің әммісі өзіңізді мүкемәлләштіруш, әм өзіңізді тақамуллаштіруш үшіндір. Шоңа қызметлі қиын білінгенде бошанлық қымман, әп-ләп-сәп-ләп өткіз өтмен. Чөнки сез әстайлы кылган һәр бер эш өзеңиз өчен хас куш булып hesablanады. Шуңа хакыйкатан бардашлык бирә алмаганлыгыгыз, чыдашлык бирә алмаганлыгыгызны хис кылгандымы, тишеңизне тишлешеңиз керек. Һеч ким сезне кайсар булышка мәҗбүрлемайды. Бирок кайсар булганыгызда андан кайтыр мөҗүмгә өтүш мөмкинчелегегә эриш алайсыз. Ихтимал вакытны без мәктәптә окуйдыган чагларга кайтыргылы булса, Оқытқыч болмысымы, һәр бер имтиханга әстайлы муамиле кылышыбыз. Атанымыз назаратчылык кылмысымы, һәр кытымлык айыл тапшырыгыны әстайлы орынлышыбыз мөмкин. Бәлким, вакытны без яңадан хезмәткә чыккан вакытларга кайтыргылы булса, хуҗаенның тәнкиди хәддән зыяды каттык булсымы, кемтәрлек белән кабул кылышыбыз. Хәйридарның тәкъдипләрен орынлаш кыен булсымы, күчебезнең етишчә мукәммәлләштерүшебез мөмкин. Шуңа Hazırki sizning tirish yo'lda olg'a ilgirlishingiz qiyinga to'xtayotgan bo'lsa, shu esingizda bo'lsin. Barliq tirishchanligingiz, to'lagan barliq badallaringiz o'zingizga. Texim yaxshi atiga, texim yaxshi kelgusi va yoki texim yaxshi o'zingizga aylanish uchundir.

адалап язган хети эди. Караганда о азыргыча унда хат язып бакмаган окшойду. Скарлет һәм хатны бир-бирлеп окуп чыгып, Акси сыңлысыга яза алмайдыган гэплер белән язылган бер парчамы хат көрмеди. Хатла ниһайты самими, юморлук ва ихтияри язылган. Әмма бирсимы муаббат хети эмас иде. Скарлетка язылган кызгын есиятлык муаббат хатлары бәхме көп иде. Бирли окуган адам уныңдагы хакыйкый есият алайдыкларын байкамай калмайды. Бу хатларда булса, ундак алайдыклардан әсәрме юк? Шуңа у һәр кытым бу хатларны көргәндә худды мәхсәтиге йетеп аткандак тойгыды булатты. Чөнки бу хатларны көрүп булып, Ашли хәзергече мине яхшы көрди икән дип кесип әйтә алайды. Бәзидә Миланияны мәнсетмәй, нимешкә у хәзергече Ашлиның уны бер дус катарды көрүп килеп атканлыгын белмәйдегәндо дипме ойлайды. Милания эренең хитиде бер нәрсенең кемлеген задылы хис кыла алмайдыган охшайды. Бу мөчүнүшлек. У берәр кытымы җигитләрдән муабәт хите алмаган. Шуңа Ашлиның хитине селештырып, у кемлекне хис кыла алмайды. У нимешкә бунда халит хатларны языдыганды? Ойлады Скарлет. Әгәр минең эрем хаят булып, мушның охшаш мәнисез хат яздыган булса, уны ниме кылып итәттем кин? Чарлис мо уныңдан яхшырак язатты? Скарлет хатларның язылган вакытыга карап, уларның кайсы чагда, кандак мазмунда язылганлыгын эсте тутып илиш максатыдә конвертларны кайрып, вакытыга карап чыкты. У хатларның ичидә әскерлек турмуш ва җанла тугырлык тәсирлек гәпләме юк иде. Тарис Мадинин атансыга яки бечар Меклорның ички сыңлысыга язган хетчиликме эмес иде. Мади белән Меклор айлысыдыкла уларның хатларын мактанып турып, хаклага окуп берсе, Скарлетның у хатларның аддилыгыга нумыс кеп кетәтти. Демәк, Милания Ашлидән шундак мәзмунды хат алмагачка, тиккичлек уйышмысыда у хатларны хаклага окуп бере алмайтты. Ашли Миланияга язган хатларда атай урышны тилге илишни халамагандак, Самтер қаласы вақасыдан кейин юз берген ишларның бирсини язмайтты. Языдыгыны Милания ишкисинин окуган китаплары, аңлыган музыкалары, ишкисиге тунушлук достлары ва илгири өзи саяхат кылып барган жерлердин гаплары эди. Хәмме хатлар 12 каучук тарихи кентиге кайтып бериш арзуси. О, согук күз, yulduzlarning yorqida o'rmonliqdagi jimjit yo'llarda ot minib mingish yig'ilishlar yig'ilishlardagi qiziq ishlar jimjit oydin kechlar qadimki turolg'usidagi timtas go'zalliklarga bo'lgan tasvirlashlar bilan to'shqan edi Skarlet hozir o'qigan xatdiki bugunkidek ishlarning bo'ladiganligini faqatli o'ylamabdi ekanman xiyolimga kirib chiqmabdi ekan degan gaplar ustida o'ylanib Азаплык рои халатта турыватқан уни худди душ келиш мумкин эмас. Амма душ келмейми болмайдыган бир нерсеге душ келип, чиркырап кетиваткандак ойлоп калды. Бу Скарлетни хайран калтырды. Чүнки Ашли өз айткандак, ярылыныштынмы, өлүмдүмү кокмайдыган турса, унундан башка яны немеден кокуду? Скарлет азалдан бир ишлагы башка туруп кетмейди. Lekin hozir bu xil murakkab ideyaviy kurash bilan jang qilib atatdi. Urush uning beshni qaydirib, qiyin ishlarni yaxshi ko'rmaydigan qilib qo'yibdi. Masalan, men. U meni yaxshi ko'rdi, ammo men bilan to'y qilishdan qo'rqdi. Asosliqi mening o'zining o'y-fikrlari, turmush usullarini qalaymi qallashtirib yetishimdan ansirdi. Yoq, u natayin. Ashli unda qo'rqinchoqladin emas. Tez xabarlar gazetida taqdirlandi-ku. Капитан Силонмо Миланияга язган хитада унун гужумнун алдыда маңган каһарманлыгын мактап тикен го. Бунун хаммаси унун коркунчак эмаслыгын испатлайды. У кылман деген ишиде шунчалык батур һәм кескин. Бирок бу адам ташкы дүйнөдө эмес, өзүнүн калысы ичиде жашайды. Шуңа реаллыкка чөкүшүн халамайды. Скарлет унун немишке шундайлыгын түшөнмөдү. Унун бу алайдылыгын бир нече жыл илгери билген болсам, у чокум мен менен той кылатты. Скарлет у хатларны мәйдесиге чиң чаплап, Ашлиның хиялы белән бер дәм турып кетти. Ашлиңне яхшы көрүп калган күндән башлап, уның Ашлиге булган есиятыда фақатлы өзгүриш булып бакмыды. У чагда у 14 яшта иде. Шу көне у коридорда турып, Ашлиның чырайды күлгә,
атлык аста килеп атканлыгын көргән иде. Уның чашлары әтигәлек куяш нурда күмештәк ялтырап торатты. Шу чагда уның да шу хил есият пайда булып, хаяҗанланганыдан кеп кыла алмай калган иде. Уның шу чагдагы мөхәббәте яш бер кызның өзе төшенмәйдиган бер әрге булган һәвесидән башка нәрсә эмас иде. Бу әрдә Скарлетт юк, нургын хислатлар бар иде. Була дәл уныңда у әрге карата һәвәс кузгыган иде. Ашли уның нәзердеге нуксансыз рецсар булып, уның хиялыда у әрдин таләп кылдыгыны, уның өзен яхшы көрдиганлыгын итраф кылыш, үмид кылдыгыны бер кытым сөйүп куйышлы иде. Хатны окуп болгандан кийин Скарлетт Ашлиның Мелания белән той кылгыны белән әмилиятта өзен яхшы көрдиганлыгыга чоңкур ишенди. Әмди уның артыкча арзу арманлар калмаган иде. У 20 яш сәби кыз. Әгәр өз вакытыда Чарльз өзенең купал хәрәкәтләре ва номысчан иллык әрекәтләре белән уның ишке хисиятларын кузгый алган булса, уның Ашлидән көтә торган шерин хыяллары уның бер кытым сөйүп куешне арзу кылыш белән канатланмаган булатты. Ләкин ашы бер нәчә айлык кечеләдә Чарльз уның назук хисиятын гыдыклап ойгыта алмады. Әр хуттулык тормышның ләззәтен тетит алмады. Нәтиҗәдә Скарлетт хисият тәврин эшләрен, тән белән рухның хакыйкый берлешенең нимедән дирәк бердегәнлыгын ухмай, кыз вакытыдагы рухи халаты белән кылып калды. Скарлеттның карышча җинси таләп Пәкәт әрләрнең төшүнеп булмайдыган тәлвилеккә буйсынадыган. Аялла кылчы рахат ала алмайдыган азаплык эш иде. Уның ахыры аялларны тихимы азаплынарлык булган тугытка илеп баратты. Той кылышмы шундак бер эш булып, уның һеч кандак бер кызыгы юк иде. Тойдан илгәре апсы уныңга той кылышның аялларның чидиши керек булган. Кылмысы булмайдыган мәлум бер тәнтәнелек ва катты ишкәлекен пораткан иде. Кейин у тул кылып той кылган кызларның бер-бирлерге пичирлап кылышкан параңлардан апсының дигәнләренең рас ишкәлекен белгәме булды ва өзенең җинси һәвәс той дигәндә рәсмиятләрне орынлап булганлыгыга хошалмы булды. Әмди Скарлеттның той дигән нәрсә белән һеч кандак бар дигәндәсе юк иде. Әмма Мухаббет башка гәп. Чөнки уның ашлыгы булган мухаббети уныңга охшымайды. Уның җинси һәвәс той дигәнләр белән мөнәсибәте юк. У мөхәддәс һәм адамны ләрзигә саладыган аҗайып гүзәл нәрсә. Узакча тивишене чыгармайдыган, әмма талпыныш ва үмид арзула ичидә астыртын күчәйеп бардыган кайнак хиссият. Скарлетт чоңкур бер тынып коюп, хатларны авайлап көклентиге чекди. Чигип итеп, яны бер кытым, яни миңинчи кытым, Ашлиның вujudыда мен түшенмейдиган, яни кандак нәрсе баду деп ойлап калды ва бу ойдан өз раз болгудак бер нәтиҗе чыгармакчымы булды. Ләкин һәр кытым кыдак у күткән нәтиҗе уның адди калысының командалыгыга буйсынмай, задылы оттырга чыкмады. Шуның белән у хатларны кутыгы селеп, агызын епип койды. Шу арлыкта байы окуган хатның ахырыдагы капитан Батлер тугрылык язылган гәпләр эсиге килеп, кошымысы төрелди. Кызыкыш. Кандак булып у Лекчекнең бер жыл бурын кылган гепи Ашлиды шунчалык чоңкур тәсир калдырганды? Капитан Батлер тансыны чырайлык ойныгыны белән учыгы чыккан Лекчек. Өткенке жығылышта жанып тоғырлы қылған кәпләрі дәл ашындақ лүхчәкләнің ағыздың чықыды. Скарлетт ұдылдекі әйнекнің алдығы келіп, мәғрур халды чашларыны төзәштірді. Әр күні өзінің аппақ сөзік чырайыны, зумыраттек көпкі көзлеріні көріп, хошал болғандек, азырмы бөләкчілі рухлынып, зынақларыны чықырып күліп қойды. Зынақларығы тоймай қарап етіп, Ашлиның өзінің бұл зынақларыны қанчілік яқшы көрдіғалықыны әсләп қалды. Капитан Батлермо қиялыдан чықып кәтті. Бір аялының ерге күйіп үріш, оның қатларыны оғырлықчы оқу үш дегелі, оны пәкәтлі фиждани азапқы салмады. Шоңы о, азыр қатыр жәмалда өзінің гүзәлігіге әбісі келіп, вә Ашлиның өзінің яқшы көрдіғалықыға башқыдан ішенш тіхләп тұруа татты.
u eshikni ichib chiqib yana bo'sh yepib

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. Ул пролетариат партиясе.

Нәзифәнең дәдән төкле булмай ди. Мансур я мау хутыларның әрләдә камар уйнап, пул утырып, айлысыдыкларны каңгыр кагыштырган. Сыртта ашны уйнайдыганлардан эмес. Арак кеш таякчымы эмес. Сипи өздән кәсне кызгын суйдыган мунавар әр һәм шәһәр буенча алдын катар турдыган бай җәмәтедән. У башкаларның нәзәрдәки ивенсез бер әр. Нәзифәгә чокым мошы сорында дәрт төкүш шарт кылынса, кипене нәдән башлашны һәм нимәлән дишне белмәйди. Әмма оның йөрәге һәммәдән бәк музлыган. Оныңча дусларның һәммәсе бәхетлек. Әрләре тирек адам булгандан кин анча-мунча кемчилек, нуксанларын хисап алмаганда хатыннарын, аиләсен сөйдегән әрләр. Гөлсиманның ирме сәл шукрак булганы белән оны бурындан зияда яхшы күрәтти. Уларның ашу әрләрен таллаштырырга әркеләш, кыйдаш юшырынган иде. Әмма Нәзифәнең калбы курып чак-чак йерлеген гиях үнмәс бер какаслык тәкле булып калган иде. У бездә кыйрып калган хамысны юклап багында еш неме димесме хамысы уны багырга баскынча тәсәли бирәтти. Кирәк юк. Чырайлы кызларың ба. Шу кызларыңның кыймыны тәң татыш бердиган дадысымы ба. Тәнха үткәндән мин әзәләмәсме? Дәйтти. Оныңгы тәккәнгә бәхле пушайман кылман хамма. Әмәлиятта кимгеле тәксәң охшаш. Хамыны пушайман кылысан. Нәзифәнең бугызыга нимедер кепләшкәндәк булып кеп кыланмады. Оның хаммысыга Яшарның кепене кыппай көсе келди. Әмма кепене кугыдак еш кандак әмәли кечермишне ядыга аланмады. Хәммисе каласыдыки хыял. Вуҗудны үртәп аткан ишке галиян, неме деп атылдыганлыгыны диемәйдиган ыздыраплык туйгыла иде. Оның тәсәбурда Яшар белән билле үсә, чокым хакыйкый бәхеткә ирешәтти. Яшар еш кимгә охшымайды. У Гүлсиманның ирегеме, башка дусларының әрләргеме, кыскысы Нәзифә мошы ешигычы көйгән әрләнең һеч кайсыга охшымайды. Әмәлиятта умыда Нәзифәдәк ишке туйгыгы бай. Мәнивите күчлек. Ик келешидиган аялга мохтаж. У модел көңдегидек адамны учуртамагашка бурунлы ажырышып кеткен һәм азыргыча танха иде. Айылдагы соғлык, җитди хезмәт, тән саламатлык җәһәттән чекиниш уны багынча һәммәдән бәсендермәкте иде. Уның тормыштагы иң чоң хошалыгы шиер языш ва үнди дарда Яшар белән буңдыш булып калды. Уның Яшарга булган хирисмәлеге Яшарның мотиқтын кузгыган. Һәм уму башкача кызгынлык көстәдгән булып калган иде. Нәзифә Яшарга хата тәсир биреп куйыштын, уның өзне ишанлык аял икән дип уйлап калыштын, бәхле әнсирәйтти. Уныңга пак туйгысын, әзге хыялларны белдергесе, калып чөчегене аңлаткыс килетти. Бер турып Яшар һәммәне белеп торып аткандак, уның хис туйгыларын төшүндегәндәк тойлып китәтти. Баллык чагылардан башлап йетлегән, әмәлиятын халкыган хыял парастык мошы ешигечә суслашмаган. Әксче, техимы әдәп кеткән иде. У мохит алмаштырып яшап якыш мәхсәдә идардан езлаг хезмәт түшкәнләрне тәңшәштә һеч ким берешне халмайдыган бер чаткәнткә үз таләп кылып китеп калды. Ире һәм әтрафыдагыларга хезмәтнең ихтиҗы дип төшендереп куйды. У өзіге хайран қилып ататты. Ким у мошы суғыкта әшәмәтлек сык үйдән азада рахат ишханыстан воз кечеп ерак чайга берешне халысын. Булып мо аял киси. Ләкин Нәзифәгә мош үйдән ерак кетмәсә, кейп ушкан бер көне ерим кечедә өзне балкондан пәскә атыдыган дәхле белмәтти. Ире уның ерак кәнкә маңдыганлыгын аңлап мо кыямаганда кисятты булмады. Фақат Дикъат кылдыган ишларны табылгач, өзүнүн мо езиги әвәтлиш ихтималыгы балыгын әйтти. Әйтти дигәндән көре, отырып койды дигән төзек. Икесе худди идарда рәхбәр белән хезмәтче сөзлешип аткандак, яки хезмәтташлар мәсләтлешип аткандак, әр аяллык мехр мөхәббәттән кылчымы әсәр юк торатты. Ирнең чырайы муш пәйтте мо тутук һәм парвасыз иде. Ниһаят, Нәзифә нәрс кирәкләрен өзүнүн кичик машинасыга җайлаштырып, ире белән хошлашты да, өзе бер кытымы берип бакмаган кентне нишанлап, машинасын һайдап кетти. У көңлсу ишмеген бу айылдан, бу әрдән мәлум мәзгил ерак торып якышны арсулап калган иде.

0: Әгәр әтигәнлек тамак вакытыда муаффак массаждырышка амалсыз калсагыз, бәк җиделешипме кетмәң. Түшлек ва кешлек тамак аркылы тулыклысыгыз булады. Һәр көнлек тамак.
1: Мөхбирбез Абдыхалык Әмәт бу вакытта хәбәр бирәде.
2: Якында бу хил ян телефон кыпы дәвалаш әхлатларыдан ясалган булышы мөмкин дигән тема тордашларның кызгын муназарасын козгыды. Нургын кишләр әмдәле зитеп алган ян телефон кыпының күчле сөлеопурыгын ис кылган булышы мөмкин. Ян телефон кызыганда пурык тегим рошан булган булышы мөмкин. Бу хил телефон каплары бәлким зәһәрлек зыянлык моддаларның үлчәнен ишип кеткәнлегенең сигналы дип каралышы мөмкин. Ондакта сезнең ишлетәткан телефон кыпыгыз бихәтәрме? Алайда әзәм баһалык ян телефон капларга бу хил 3 чоң саглымлык хәп яшырынган булыды дишке булыды. Ян телефон кыпы нем өчен саглымлыкты яшырын катыл булып калды? Ян телефон кыпы ясайдыган бу саханың иҗазат шарты интайн төвән булып, фақат кылып сетеп алсыла төркемләп эшләп чыгарылы булыды. Нургын кичик дүкәннәр тәнәрхне азайтыш өчен йыгылынган сулыя санаат дәрәҗәлек бояклары ишелтиде. Hatta belgilimigi xilap alda arzan bahalıq yardım çıxırışlarına mı qoşudu? Şununqı münasibətli kəsibkarlarının aşkarlışca, ölçəmgi uyğun kilidğan muntizim xam əşyanın hər tonnusu 10 min yendən aşıdıkən. Kireksiz solyon arlaşdırğanda tənnərxinin 3-dən 2 qismini tövəllətkilə buludikən. Şuna yığıbılınğan solyon əxlətləri bunındiki mühim mənbəgə aylınıp qalğan. Bir qism sodigarlar davolash kereksiz materiallari elektronlik axlatlarini yig'ib olib, plastik qilib eritib, har xil qonunsiz yoki o'lchamga yetmaydigan usullar bilan har xil kichik qiliplarni shaklga keltirib, telefon qip qilib sotayotgan bo'lishi mumkin. Bundoq yon telefon qipida plastiklashtirg'ich, ko'p halqiliq aromatik hidrokarbon, og'ir metal qatorliq zaharlik moddalar bor. Solyolashtirg'ich odatda fetalatni ko'rsatdi. Bu teri bilan uchrashish va nafaslanish orqali odam badaniga kiraladi. Bolalarning yetilishi benormal bo'lish, jinsi baldur yetilish, ko'payish tizimining yetilishi ziyonga uchrash, diqqatni yig'ish iqtidori kamchilik bo'lish, ko'p harakat qilish to'salg'usi qatorliq kasallik xavflari buningda eshib ketadi. Masalan, ziqqi kesili, ziyodi sezgirlik kesili, og'ir metallardan osti xarakterli zaharlanish degandek. Qoramığı yetken erlerden olsa ispir müsbütün tövallit etdi. Ayarlarının içki acıratmasını kalayım kallaştırı etdi. Köp alkılık aromatik hidrokarbon terkibideki bazı terkipler küşlük rak paydaqlaş xüsusiyeti gege. Köp alkılık aromatik hidrokarbon asalla teri bilen uçuruşuş ve nefesliniş arkılık adam bedene gireleydi hem de adam bedene de cuğulunup yığılıdı. Uzun müddet uçuruşuş adam bedene de metabolizm arkılık özgürüşke geltirip çıkırıp, genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib, rakqa giriptar bo'lish xavfini oshirib aytadi. Bunundagi yana bir muhim zaharlik nuqta arzon baholiq bo'yoqlarni ishlatganligi. Bunda ishlab chiqarilgan yon telefon qoplaridagi og'ir metal miqdori asosli o'lchamdan eshib ketadi. Agar qo'g'ishin miqdori o'lchamdan eshib ketsa, odam badanidagi hujayralarga ziyonli bo'lib qolmay, ya'ni so'ngakdan buzib, bo'rak zaiflashishini keltirib chiqarishi mumkin. Jojang ülkelik bazar nazarat qilib boshqurish idorasi bunundan ilgari yon telefon qipi sifatining maxsus xatarini tekshirishni qanot yaydirib, turlik sotish yo'llaridan bahosi 10 necha yuandan 100 yuangacha bo'lgan 20 xil yon telefon qipini sotib olib, ziyonli moddalar miqdori qatorliq ko'rsatkichlarni qarta mahsulot sifati bexatarligini baholagan. Bu qitimqi baholash natijasi ko'rsatilishicha, qisman to'g'ri baholiq yon telefon qibidagi qo'g'ujun miqdori davlat o'lchamining yuqori chekidan 30 essidan ko'proq eshib ketgan. Yana bir ziyonli tarkib manbasi bular ishlatgan sanoat yilimidan keladi. Yon telefon qibidagi formaldegid, benzol sistemasidagi moddalarning o'lchamdan eshib ketishini hamda burun yetishib turgan furoq keltirib chiqaradigini dal mushu moddalar. Buningga uzoq muddat uchrashganda ost xarakterli zaharlanish xavfi bor. Ondaqda yanfon qipini qandaq tanlash kerak. Buning uchun tövendigi 3 nuqtani esingizda tuting. Nurg'un kishilar har kuni yan telefonni qo'ldan ayirmaydi. Agar ishlatgan yan telefon qipining sifati o'tkaldan o'tkinsa, salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Ondaqda qandaq qilganda bexatar yan telefon qipini tanlaganlar bo'ladi. Buningda birinchi bo'lib materialga qaraymiz. Oldi bilan suyuq holatdagi silitsiya yelimi yoki TPU yan telefon qipini tanlab sotib olish kerak. Bu ikki xil materialning odatda g'ayri-puriqi bo'lmaydi.

0: дәм элишке чыккан 107 яшлык профессор Шишен Гуаңның үйидә Сычуан өлкәлек халык докторханасы өсми кисәллекләре мәркезенең мәсул сестрасы Дуанлин кол шарты кылыш. Хат языш аркылы фикер алмаштырып, бовайга саламәтлекне әслиге келтүрүшнең инчке халкыларына табылды. Дуанлин һәр аптада бер кытым берип PICC өткізгіш нәйтісіні мәқсус асырайды. Үйгі беріп, пәрвіш қылыш әққі ішідіке давалаш мұлазымет әққі вә хорымы материал әққіні давалыны сұғырдысы арқылық атчот қылғылы болуды. Дөәлінен доктор ханымызда нәйті салған дейін, нәйтіні еліп, өйді тұрсы болуды. Азыр ұзын мұддәт вина томырға окул селіш қытығыр келуді. Мәселен, күвәт оқылы селіш. Оң айт құшал болып күлді. Маны бұ, менің қызметімні етрап қылғалық, дейді. Башужи, өсмір балыланың сағлам өсіп етіліші вә әтраптық етілішіге әң ұллық көңіл бөлді. Бүгін күнде тәнтәрбия дәрісі толық әтраптық етілді. Мәктәпләді, Güzellik terbiyesini sığdırış şerkiti kanat yaydırıldı. Psikik sağlamlık terbiyesi umumlaştırıldı. Sağlamlık birinci digen maarif ideyesi sistemilik tüzüm layihesi şeklinde ders cedveliğe kirgizildi. Mektep meydanığı yetkizildi ve bahalaşkı sığdırıldı. Jiangsu ülkesi Changshu şehri Lüydü Təcrübə Başlanğış Məktibi Təlim Tərbiyə Başqarmısının Mağum Müdiri Çin Şaviyi Mündaq deydi. Tən Tərbiyə Dərisi də qatlamğı bölüb oqutuş ilib berildi. Aylı bilən məktəb tən qədəmdə maslış arqılıq, kiçik dostlarının bədən iqtidarını tədrici östürüb, balılarının hərkət işənçini turğuzuşuğu yardan berib, ulanın bədən sapası, salamətlik əhvali qatarlıqlarını Аста-аста яхшылайды. Давамлык тырыш аркылык дәүләтебездә дөнья буенча көлеме иң чоң давалаш мөлазимәт системасы барпа кылынып, 1 миллион 100 миңдан артык давалаш саклык саклаш аппараты курылды. 90%-дан артык аһале 15 минут ичидә иң якын давалаш мөлазимәт нуктысына бара алады. 2035 yılı bağında sağlam jungo qurup çıqış partiya merkezi komiteti çıqarğan zor strategiyelik tədbir. 15-ci 5 yıl bu nişanını işqa aşırışının halqılıq məzgili. Asasi qatlam davalaş saqlıq saqlaş torunun asasi davamlıq puxtılınıb, səhiyyə sağlamlıq işlərinin umumyüzlük nəpiyyət güzüş, tənpın buluş, Umum xalq tən bəhrəman buluşqı qarab, muqim ilgirlişi olgı sülcətilib, milyonluğan xalqının arzusunu zimmisigi olgan bəxt yolu kengaytilib, jungoçı zaman vilaşdırışının sağlamlıq asası teximi puhtulanmaqda. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Ley Xayca omundaq deydi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Sağlamlıqni oldin taraqqi qildiruş strategiyasini yolga qo'yib, davolash, dora, saqlıq saqlash tuzilmi islohotini cho'nqirlashtirish. Kesal davolashni markaz qilishdan sağlamlıqni markaz qilishga qarab burilish yasashni ilgari surishga texmi ahamiyat berib, fuqarolarning sağlamlıq sapasi, saviyasini o'stirishni ilgari surish. Sağlamlıq mulozimati jihatida Техимы умуми мәнпәәттар ерішчаллықы иге қылып, уны техимы системілік давамлаштырыш керек.
1: Станцымыз қәвірі. Мәмлекетлік сияси кәңішнің рәйісі Ван Хуның 10-й айның 11-й күні Бейджанда Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чыңмин білен көрішті. Ван Хуның мұнуланы білдірді. Еқін қиыладың бұян Башуджи, дөләт рәйісі Ши Джинпин Башуджи, Дәүләт рәисе Толан белән куюк стратегиялек фикер алмаштырышны саклап, Джунго-Вьетнам мөнәсәбәтенең дөньяда 100 елдымы көрелеп бакмаган зур үзгәреш дәвамында толкын йөреп илгәрләшкә җитәкләде. Джунго-Вьетнам белән 2 партия, 2 дәүләт алый рәһбәрләренең стратегиялек җитәкчелегегә әмәл кылып, 6 техимы умуми нишанына

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошында кышпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. Ул пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.